Dëgjuesit e përshëndetje dhe mirë se vini në Radion Zëri Tyrkiese. Sot është e martë 23 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT World West, në satelitet të Turksat të 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe Ajdi nise. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Elsin Ajdemir. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

Misto vjeru një fillim ishtë me titut e rajmeve kryesore që do të ndishtni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhëniet dypalçe dhe çështjet rajonale. Gjatë kësaj bisede, kreu i shtetit turk e ftoi homologun irakian për vizitë zyrtare në Tyrkië. Drejtoria e komunikimeve njoftoi se presidenti i Polonisë Karol Navrocki do të zhvilloj një vizit zyrtare dytëtore në Tyrkje. Gjatë takimeve pritet të shqyrtohen marrëdhëniet dypalçe Ankara-Varshavë, si dhe të shkëmben mendime mbi çështjet rajonale dhe globale. Komisioneria e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Tyrkje luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkjes nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij, ndërsa zëvendës presidenti i SBA-s J.D. Vance njoftoi se Tehrani ka rënë dakord për kthimin e inspektorëve bërthamor të OKB-s në vend. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet SBA-s dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarr në jug të Libanit.

0: dhe gjusë të ndëruar po japim lajmit. Ministria Punëve të Jashtme të Tyrkisë publikoi një mesazh ngushtimi për persona që humbën jetën në shpërthimin e së hënës në një fabrikë në Katar. Në deklaratën e ministrisë thuhet se është pritur me pikëllim të thellë humbja jetës si pasojë e shpërthimit në një fabrikë në zonën industriale të Ras Lafanit në Katar. U shpreh ngushtimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit Kataras, ndërsa të plagosurve urojmë shërim të shpejtë, thuhet në mesazhin e Ministrisë së Punëve të Jashtme turke. Shpërthimi në një impiant gazi në zonën industriale të Ras Lafanit ndodhi si pasojë e një defekti teknik. Zjarri që shpërtheu pas incidentit u vënë në kontroll dhe u njoftua se nuk ishte pasur rrjedhje në mjedis. Nga shpërthimi humbën jetën 13 persona, ndërsa gjallit e 6 të tjerë u plagosën. Autoritetet vënë të ditur se ngjarja nuk ishte sulm, por pasojë e një problemi teknik. Ndërkohë ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njerësh ministrin e jashtëm të Katarit, Muhammed bin Abdurrahman Al Thani. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjatë bisedës së mes Fidanit dhe Al Thanit, u diskutuan gjithashtu negociatat e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, raundi i parë i të cilave u zhvillua të hënën në Zvicër.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, ku u trajtuan marrëdhëniet dypalëshe Tyrki-Irak si dhe çështje me karakter rajonale global. Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan vuri në dukje dëshirën e Tyrkisë për të çuar dhe më tej marrëdhëniet dypalëshe në periudhën e re, duke theksuar se ekziston një potencial bashkëpunimi i madh, veçanërisht në fushat e energjisë, industrisë mbrojtjes dhe transportit, ndërka që bëhet ditur se presidenti turk e ftoi kryeministrin e Irakut për një vizitë zyrtare në Tyrki me qëllim zhvillimin e konsultimeve gjithëpërfshirëse.
0: Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, përmes një postimi në llogarinë e tij në median sociale, bëri të ditur se presidenti i Polonisë, Karol Navrocki, do të realizoj një vizitë zyrtare në Tyrki me datat 23-24 qershor. Durani deklaroi se në kuadrë të kësaj vizite do të zhvillon takime ku do të shqyrtohen në të gjitha dimensionet të marrëdhënjet midis Tyrkisë dhe Polonisë, si dhe do të trajtohen hapat që mund të hidhen në zhvillimin e bashkëpunimit ekzistues. Më tej ai vuri në dukje se përveç marrëdhënieve dypalëshe, palët të parashikojnë të shkëmbejnë mendime edhe mbi çështjet aktuale të rendit të ditës në rrafshin global dhe rajonal.
1: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, Ibrahim Kalın, u takua në qytetin Bengazi të Libis me generalin Saddam Hafter, zvendës komandant i përgjithshëm i ushtrisë kombëtare libiane. Sipas burimeve të sigurisë, Kalın dhe Hafteri diskutuan vazhdimin e klimës së paqes në Libisë dhe bashkimin nën një autoritet të vetëm të administratave dhe forcave ushtarake në lindje perëndim të vendit. Gjatë takimit u trajtuan gjithashtu marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Libisë, zgjerimi i bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe forcimi i partneritetit ndërmjet dy vendeve.
0: Ministria e Tregtisë njoftoi se ligji për miratimin e marrëveshjes së partneritetit të ekonomisë digjitale midis qeverive të shteteve anëtare të Organizatës së Shteteve Turke është botuar në gazetën zyrtare. Me këtë hap Tyrkia bëhet vendi i tretë që përfundon procesin e brendshëm të miratimit pas Azerbajxhanit dhe Uzbekistanit, ndërsa pakti do të hyjë në fuqi pasi të miratohet edhe nga Kirgjizia dhe Kazakistani. Sipas ministrisë, marrëveshja synon të heqë pengesat për tregtinë elektronike, shërbime digjitale dhe aktivitetet ekonomike ndërkufitare të bazuara në të dhënat, duke vendosur rregulla të përbashkëta për një bashkëpunim të parashikueshëm. Kjo nisën pritet të forcojë integrimin tregtar e teknologjik në botën turke, të lehtësojë çasjen e bizneseve në tregjet digjitale, të nisë teknologjitë novatore dhe të rrisë konkurrueshmërinë rajonale. Dokumenti përfshin dispozitat të detajuara për parandalimin e pengesave në pagesa dhe transfert e parash, tregtim pa letra, faturimin elektronik, nënshkrimet elektronike, mbrojtjen e konsumatorit online dhe të dhënave personale. Gjithashtu ai mbulon bashkëpunimin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, teknologjinë financiare, kibernetikën dhe politikat e konkurrencës. Marrëveshja u nënshkrua më 6 nëntor të vitit 2024 gjatë samitit të 11 të organizatës në Bishkek me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.
1: Kompanitë turke të industrisë mbrojtjes dhe aviacionit po forcojnë gjithnjë më shumë pozicionin e tyre në industrinë kombëtare, jo vetëm përmes rritjes së madhësisë ekonomike, por edhe përmes performancës së eksportit. Në hulumtimin e Institutit të Industrisë në Stamboll, për 500 ndërmarrjet më të mëdha industriale të Tyrkisë në vitin 2025, e njohur shkurt si ISO 500, kompanitë e sektorit të mbrojtjes dhe aviacionit kanë zënë vende të rëndësishme fal eksporteve të tyre në rritje, duke e reflektuar zgjerimin e ndikimit të tyre në tregjet ndërkombëtare paralelisht me rritjen e kapaciteteve prodhuese. Nga 13 kompani të këtij sektori të përfshirë në listë, 11 prej tyre kanë publikuar të dhëna eksporti me një total të përbashkët që arrin në rreth 6 miliardë 773 milion dollar. Pothuaj se gjysma e kësaj vlere i takon kompanisë Arja Savunma, e cila realizoi eksporte në vlerën 2 miliardë 916 milione 425 mijë dollar. Kompania u rendit e 5-ta në listën e përgjithshme të eksporteve dhe hyrin në renditjen ISO 500 me shitje neto nga prodhimi prej 115 miliard e 739 milion lira shturke, duke u renditur e 12-ta në përgjithsi. Rritja e saj lidhet drejt për drejt me kapacitetin e lartë të prodhimit të municioneve dhe orientimin drejt tregjeve ndërkombëtare, përveç furnizimit të forcave të armatosura të Turqisë. Kompania industrisë turke të aviacionit dhe hapësirës TUSAŞ TAI realizoi 1 miliard 33 milione 727 mijë dollar eksporte, duke u renditur e 14-ta në përgjithësi. Kompania Otokar arriti 891 milion e 558 mijë dollar dhe u pozicionua 17-ta, ndërsa kompania Roketsan me 733 milion e 536 mijë dollar zuri vendin e 22-të. Giganti Aselsan regjistroi 492 milion e 75 mijë dollar eksporte, duke u renditur e 29-ta. Më poshtë në renditje, Alp Havacılık realizoi 187 milion e 646 mijë dollar me vendin e 24-të. Nurol Makina 171 milion e 776 mijë dollar me vendin e 139-të. Samsun Yurt Savunma 123 milion e 882 mijë dollar eksporte në vendin e 192-të. Ndërsa kompania industrive të makinerive dhe kimisë MKE 850 milion e 566 mijë dollar në vendin e 223-të. Haversani arriti 78 milion e 9 mijë dollar në vendin e 258-të, ndërsa BMC Automotive 58 milion e 807 mijë dollar në vendin e 290. Në përgjithësi, performanca e kompanive të mbrojtjes të aviacionit në ISO 500 tregon një ekosistem industrial të gjerë, ku prodhuesit kryesor, kompanitë e sistemeve aerore, prodhuesit e mjeteve toksore dhe firmat e elektronikës ushtarake po zgjerojnë pranë e tyre në tregjet globale, duke e bërë sektorin një nga shtyllat më dinamike të eksportit industrial të Republikës së Turqisë.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë Abdulkadir Uralolu njoftoi se 11 anije në pronësi turke kanë kaluar në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri persekutimi nga fillimi i luftës. Uralolu dha informacionet e fundit lidhur me gjendjen e anijeve turke në ngushticën e Hormuzit. Po i ndjekim nga afër zhvillimet në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, si dhe po mbajmë kontakte të vazhdueshme me anijet e me qytetarët tanë në rajon. Së fundmi me largimin e dy anijeve të tjera mëngjesin e 21 qershorit, numri i anijeve në pronësi turke që kanë kaluar në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri, që nga fillimi i luftës ka arritur në 11. Në 7 anije që ndodhen ende në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, shërbejnë gjithsej 177 shtetastan, ndërsa njëra prej këtyre anijeve mban flamurin turk. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e qytetarëve dhe anijeve tona në çdo rrethan, tha ministri turk i transportit dhe infrastrukturës në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale.
1: Fluksi i vizitorëve në Antalje, cila këtë vit ka pritur më së shumti turistë rus, gjerman dhe britanik, është arritur edhe më tepër në qershor. Kryetari i shoqatës së menaxherëve profesionistë të hoteleve, Hakan Saçiolu, deklaroi se deri në fund të majit kanë mirëpritur 4.800.000 mysafir. Saçiolu vuri në dukje se lufta midis SHPA-s Izraelit e Iranit ndikoi në periudhën e rezervimeve të hershme, duke i shtyrë njerëzit të presin, por shtoi se situata ka ndryshuar me drejtim pozitiv. Prenotimet e hershme janë hapur që nga fillimi i qershorit. Kemi filluar të marrim një kërkesë intensive, saktësisht si vitin e kaluar. Renditja nuk ka ndryshuar, rusët janë përsëri në vendin e parë me 450.000 persona, gjermanët pasojnë në vendin e dytë me një rritje prej 10%, ku kemi pritur 390.000 pushues gjerman. Britania e Madhe mban vendin e tretë, ndërsa Polonia të katërt i u shpreh ai, duke nënvizuar se prenotimet për korrikun dhe gushtin janë edhe më të larta. Duke shpjeguar menaxhimin e krizës, sa atë që u tha se hotelierët u përshtatën shpejt dhe nën udhëzimet e Ministrisë së Kulturës së Turizmit zgjatën afatet e rezervimeve të herë.

0: shmejgje që po jep rezultate konkrete. Ai kujtoi gjithashtu se pas rënies së shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, tregu Ukrainas ka shënuar rritje për 20% në dy vitet e fundit, ndërsa një rritje serioze pritet edhe për këtë vit, teksa tregjet e tjera ecin paralelisht me vitin e kaluar.
1: Kapaciteti i energjisë elektrike të instaluar në Turqi arriti në 125.598 MW deri në fund të muajit maj. Sipas deklaratës së Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, me rastin e ditës botërore të energjisë së rinovueshme, burimet e pastra përbëjnë 62.6% të këtij kapaciteti me një fuqi prej 78.561 MW-sh. Ndërkaq rritja e vazhdueshme ka quar në 71.8% pjesën e burimeve vendase në prodhimin e përgjithshëm. Sipas të dhënave, hidrocentralet mbajnë vendin e parë me 25.8% të kapacitetit. Ato ndiqen nga energjia diellore me 21.4%, gazi natyror me 20%, energjia erës me 12%, qymyri vendas me 9.2%, qymyri importuar me 8.3%, biomasa me 1.9% dhe geotermale me 1.4%. Deri në fund të majit, kapaciteti përbashkët i energjisë diellore dhe asaj të erës u rrit me 22.021 MW, duke zënë 33.4% të totalit. Kjo do të thotë se më shumë se një e treta fuqisë energjetike të vendit bulohet tashmë vetëm nga era dhe djeli. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, duke vlerësuar këto të dhëna, theksoi se Turqia po vazhdon të rrisë me shpejtësi potencialin e saj përmes burimeve të rinovueshme.
0: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin Marta Kos deklaroi se Turqia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Turqis nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Zyrtarja e lartë evropiane i bëri këto vlerësime në Bruksel gjatë hapjes së nivelit të lartë të platformës agjendës së ndërlidhshmërisë. Ajo shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen e ministrit turk të transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uralulu. Kosi njoftoi se kontaktet me Turqin do të vazhdojnë dhe se gjatë ditës do të zhvilloj takime me zyrtar turq. Po ashtu në fund të muajit pritet një vizitë në Ankara së bashku me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas dhe Eurokomisionerin për punët e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner. Ajo theksoi se marrëdhëniet BE-Turqie po zhvillohen në dy drejtime, procesi antarësimit ku aktualisht nuk ka progres të dukshëm, si dhe agjenda e ndërlidhshmërisë ku ekziston hapësirë e madhe për bashkëpunim. Shefi e zgjerimit të BE-s shtoi se Turqia ka rol të pasvendësueshëm në këtë agjendë dhe se tashmë nga Ministria e Punëve të Jashtme turke është marrë një listë projektesh të mundshme të ndërlidhshmërisë, të cilat po vlerësohen së bashku me propozime nga vende të tjera. Punimet sipas saj po vazhdojnë.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij. Në një reagim të publikuar në llogarinë e tij në platformën sociale X, Pezeshkiani tha se deklarata të jashtë tekstit të akorduar nga palët mund të ndikoj negativisht në procesin e negociatave. A i theksoj se përparimi bisedime do të matet nga zbatimi konkret i përgjegjësive të ndërmarra nga se cila palë.
0: Teherani ka pranuar të ftojë sërish inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bërë të ditur zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance. Deklarata erdhi pas raundit të parë të bisedimeve diplomatike në Burgenstock të Zvicrës, të cilat synojnë përfundimin e konfliktit armatosur në lindjen e mesme. Vance e cilësoi këtë takordësi si një hap historik drejt ndërprerjes së përshtatshme të programit të armëve bërthamore të Iranit. Bisedimet të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari kanë prodhuar një udhër rrëfyes për arritjen e një marrëveshje të plot paqe brenda një afati 60 ditor. Sipas marrëveshjes paraprake, Irani pritet të hollojë rezervat e tij prej 440 kg të uraniumit të pasuruar në nivelin 60%, i cili gjendet mjaft pranë pragut të nevojshëm për prodhimin e bombës atomike. Teherani kishte ndërprerë bashkëpunimin me agjencinë OKB-s që prej qershorit të vitit 2025, pas një vale sulmesh nga SBA-ja dhe Izraeli. Bisedimet aktuale synojnë të japin fund luftës që nisi më 28 shkurt, e cila u pasua nga kundërsulmet iraniane me raketa dhe dronë, si dhe nga blokimi ngushtitës strategjike të Hormuzit. ndërkaq kreu i agjencisë bërthamore të OKB-s Rafael Grossi ka konfirmuar praninë e tij në Zvicër për të nisur më njëherë koordinimin teknik për kthimin e inspektorëve në Iran.
1: Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarrin në jug të Libanit. Në një reagim në platformën sociale X, Bennett i tha se gjatë NATO-s kishte zhvilluar takime me ushtar e komandantën dhe renditi sipas tij zhvillimet e 24 orëve të fundit në teren. Ai pretendoi se Hizbullahu ka nisur të rikthehet në zonë, duke rindërtuar bazat, riparuar infrastrukturën dhe shtuar armatimin, ndërsa trupat izraelite nuk po mund të ndërhyjnë. Sipas Bennettit, ushtarët izraelit kanë parë persona të Hizbullahut duke vëzhguar me dylbi, por nuk ka mundur të hapin zjarr ndaj tyre. Ai tha gjithashtu se vendimet që më parë merreshin në teren nga një oficer i rangut të ulët, tani kërkojnë miratimin e një generali. Për këtë arsye, sipas tij, edhe kur militantët transportojnë raketa mbi supe, ndërhyrja vonohet dhe ata largohen para se të merret autorizimi. Bennett pretendoi gjithashtu se Hizbullahu po i shfrytëzon këto kufizime për të riorganizuar. Ai shtoi se fluturimet e forcave aerore të Izraelit janë ndaluar plotësisht dhe se gjatë incidenteve të fundit ku plagosën ushtarë izraelit, evakuimi është kryer pa mbështetje zjarri të gjerë nga ushtria. Ish kryeministri i Izraelit kundërshtoi edhe deklaratat e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz se ushtria izraelite ka liri veprime në jug të Libanit, duke thënë se kjo nuk përputhet me realitetet në teren. Ndërkohë zyra e kryeministrit izraelit njoftoi të hënën vonë se Netanyahu, Katz, shefi i shtabit të përgjithshëm e Al Zamir dhe komandanti i komandës veriore Rafi Milo kishin zhvilluar një takim. Në deklaratë u tha se ushtria izraelite do të vazhdojë të veprojë në jug të Libanit.
0: Përmes një deklarate me shkrim nga ushtria, u njoftua se një fabrikë në Voronezh të Rusisë është goditur me raketa lundrimi të precizionit të lartë. Në deklaratë pretendohet se uzina në fjalë prodhon komponent të ndryshëm për sistemet e mbrojtjes aerore, veçanërisht për raketat balistike dhe ato të lundrimit, duke u cilësuar si një element për rëndësi kritike për kompleksin ushtaraku industrial rus. Mëtej ushtria argumentoi se Moskva i përdor raketat me përbërës elektronik të prodhuar në këtë fabrikë për sulmet ajrore të saj ndaj Ukrainës. Nga ana tjetër, guvernatori i rajonit të Voronezhit Aleksandr Gusev deklaroi në rrjetet sociale se disa objektiva ajrore që lëviznin me shpejtësi të lartë janë asgjësuar. Ai bërë të ditur se nga sulmi u plagosën tre persona, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë, si dhe u dëmtuan një ndërtesë prodhimi dhe disa ndërtesa banimi. Ndërkaq në kanalet e ndryshme sociale u hodhën pretendime se sulmi u ndërmorr me raketa lundrimi të prodhimit britanik Storm Shadow.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 qershor. Si sot më 656-ën, Ali bin Abu Talibi, imam, kushëri dhe dhëndër i profetit Muhammed, u zgjodh kalifikatër të shtetit islam të kalifatit të Rashidun. Në këtë datë të vitit 1868, shpikësi amerikan Christopher Latham Sholes patentoi makinën e shkrimit apo të daktilografimit. Të njëjtën ditë të 1894-s, në kryeqytetin Paris të Francës, u themelua Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Si sot në vitin 1901, u lind poeti, romancieri, studiuesi letrar dhe eseisti turk Ahmet Hamdi Tanpınar, i konsideruar gjerësisht si një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të modernizmit në letërsinë turke. Ai ishte njëri prej mësuesve të parë në fillimet e periudhës republikane turke. Përveç karrierës së tij letrare dhe akademike, Tanpınar ishte gjithashtu antar i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë mes viteve 1944 dhe 1946. Në këtë datë të 1902-shit u regjistrua marka gjermane e automobilave Mercedes, por me një emër spanjoll të vajzës së sipërmarrësit Emil Jelinek. Makina e parë Mercedes u projektua nga inxhinieri mekanik, projektues i motorëve dhe industrialisti gjerman Wilhelm Maybach. Të njëjtën ditë të vitit 1939, fal marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Turqisë dhe Francës, kjo e fundit pranoi që të heqë dorë nga të gjitha të drejtat e pretenduara mbi Hatajin dhe që kjo provincë t'i bashkojë Republikës së Turqisë. Si sot më 1950

shpjeguar nga arkitekti detar amerikan William Francis Gibbs dhe mund të transformohej në një luftanie nëse do të kërkohej nga Marina Ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Kostoja e ndërtimit të kësaj anije ishte rreth 80 milion dollar të asaj kohe. Në këtë datë të vitit 1954, profesoresha Nüzhet Göktoğan u zgjodh si dekan e Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit të Stambollit, duke u bërë kështue para grua turke që mbante një post akademik të këtij niveli. Të njëjtën ditë të 1960-s u lind në Sfeçël të Podujevës futbollisti më i njohur dhe më i dashur në Kosovë, Fadil Vokri, i cili konsiderohet si legjenda e futbollit shqiptar. Vokri e filloi karrierën me klubin e futbollit të Llapit, më vonë kaloi te klubi i futbollit të Prishtinës dhe arriti kulmin në fund të viteve 80 e fillim të viteve 90, duke luajtur për një periudhë gjithashtu me Partizanin e Beogradit dhe Fenerbahçen e Stambollit. Ai pati mundësi të arrinte edhe më shumë në karrierën e tij më 1987-ën, kur italianët e Juventusit u interesuan për shërbimet e tij dhe i propozuan nënshkrimin e një kontrate disa vjeçare, që gjithsesi nuk u konkretizua. Atë vit, Fadil Vokri ishte vlerësuar si futbolisti më i miri vitit në Jugoslavi. Pas përfundimit të karrierës aktive si futbolist, ai u vendos me banim në Francë, ku u bë trajneri një ekipi futbolli të ligës së dytë. Fadil Vokri ishte presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës nga 16 shkurti 2008 deri në vdekjen e tij më 9 qershor 2018. Si sot në vitin 1972 u lind në Marseille ish futbollisti profesionist francez me origjinë algjeriane Zinedine Zidane. I konsideruar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave, ai ishte një mesfushor i njohur për elegancën, vizionin, kalimet, kontrollin e topit dhe teknikën e tij të jashtëzakonshme. Ai ka veshur fanellën e klubeve të rëndësishëm si Kana, Bordoja, Juventusi dhe Real Madridi, me të cilin ka fituar mes shumë titujve të tjerë dhe Ligën e Kampioneve plot 4 herë. Një herë si lojtar dhe 3 herë si trajner. Në këtë datë të 2011-s vdiq aktori amerikan me famë botërore Peter Falk, laureati i çmimit Emmy, ai njihet kryesisht për rolin e tij të komisarit Colombo. Të njëjtën ditë të vitit 2016, Mbretëria e Bashkuar votoi në një referendum për të lënë Bashkimin Evropian. Referendumi rezultoi me 52% të votave në favor të largimit nga BE-ja. Qeveria pasardhëse e udhëhequr nga kryeministria Theresa May nisi procesin zyrtar të njohur si Brexit më 29 mars 2017 dhe Mbretëria e Bashkuar u largua nga Unioni më 29 mars 2019. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ndonjëherë nuk është vetë dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriun. Më e rëndë është kur bota zgjedh të mbyll sytë përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lërë vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkëritë e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithme që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshjet e qyteteve që nuk do ta prisnit kurrë. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan dhjetra mijëra protesta dhe miliona

njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Stamboll, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbanin në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj, ne jemi këtu. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitetet të tjera në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në tokë dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor. Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vun në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të anijes Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe urrahen edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkie, publikuan një deklaratë përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në portet të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte tejkaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtet, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pas ti qëndrojnë vite të tëra për pjekjeshe diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot, 127 nga 193 shtetet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtysë të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës, me mauna dhe në përmes solidaritetit shoqëror, duke u bërë një ndër vendet që e përqafoja të vëllazërit të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur.
Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student kaloi netë të tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtet të thjeshtë. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedinë pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht të gjithë shkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë e një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufijtë e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larg, sepse ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fizike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjatë dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelësa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë, Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

A e dini se qyteti Hatajt, i cili u dëmtuarën nga tërmetet që goditën jugun dhe juglindjen e Tyrkisë më 6 shkurt, është një nga vendbanimet më të lashta në Anadolu?

0: Të ndëruar dëgjues, gjetjet historike të jetës në Hatay, një prej vendbanimeve më të vjetra në Anadol, datojnë deri në 100.000 vjet para erës sonë. Krahas kushteve klimatike të buta dhe pranisë tokave pjellore që e bëjnë tërheqëse krahinën e Hatajt, një tjetër veçori që e bën atë të hapur ndaj emigrimeve në çdo periudhë të historisë është fakti se ajo ndodhet në udhkryqin e rrugëve që lidhin Anadolin me Sirinë dhe Palestinën nëpërmjet fushës së Çukurovës. Në këtë zonë janë gjithashtu portet më të favorshme që mund të përdoren për të dalë nga Mesopotamia në meste. Në Hatay, i cili është simboli vëllazërisë së feve dhe kulturave me një histori bashkëjetese paqësore gati 23 shekullore të komuniteteve hebraike e të krishtera dhe më pas myslimane, antarët e tri feve hyjnore varrosen krah për krah njëri tjetrit. Kisha e Shën Pjetrit në këtë qytet është vendi në të cilin ata që i besuan në Jezusit u quajtën të krishterë për herë të parë dhe të cilin Papa Pali VI e shpalli një stacion pelegrinazhi. Për këtë arsye, Hatay ka një rëndësi dhe domethënie madhore për botën e krishterë. Hatay, qyteti preferuar i romakëve, kryeqyteti lindor dhe rezidencë e heraherëshme e perandorëve, është ndoshta një prej qyteteve që është shkatëruar më shumë nga tërmetet gjatë hërë historisë së tij. Sidomos tërmeti i vitit 526 ishte një nga ata më të mëdhenjtë në histori dhe bëri shkatërrime të mëdha për rreth qytetit. Përveç fatkeqësive natyrore, Hatay ka qenë edhe objektivi pushtimeve shkatërrimtare gjatë historisë. I rindërtuar pas tërmeteve në vitet 526 dhe 528, Hatay përshkruaj si një qytet ujor në burimet arabe e perëndimore dhe ka pasur gjithmonë një vend të rëndësishëm në tregti nga e kaluara në të sotmen. Qyteti i 13 më i populluar në Tyrki, sipas të dhënave të vitit 2022, Hatay ka pasur një shkatërrim të madh nga tërmetet katastrofik të 6 shkurtit. Por ky qytet turk, emrin e të cilit e ka vendosur Mustafa Kemal Atatürk-u, padyshim që do të rindërtohet fal unitetit dhe solidaritetit të banorëve të tij dhe kombit turk.
1: A e dini se

Mr. Viewer, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një besedë telefonike me kryeministin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhënie dypalçe dhe çështjet rajonale. Drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë njoftoi se presidenti Polonis Karol Navrocki do të zhvilloj një vizitë zyrtare dyditore në Tyrki. Komisionere e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kosa deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shëban do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit. Ish-kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet të Shëbas dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarrin në jug të Libanit. Dëgjuat transmetimin e TRT-s shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mëkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzim mesurisë. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Tëndëruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është mërkurë 24 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Votues në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në adresën rtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve, dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varësi të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stelen Jallnës, kolegu Hilmi Velegoshti, bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmitimit, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Miq të vyre, njojnë fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoni zyrtare në kompleksin prezidencial në Ankara të martën presidentin e Poronisë Karol Navrotski, i cili ndodhet për vizitë në Tyrki. Erdoğan i deklaroi se vendi i tij dhe Polonia të mbështetura në një histori mbi 6 shekullore, po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkis Hakan Fidan fillon të njëjtën një vizitë zyrtare dyditore në Kanada, ku do të zhvillojë një sër takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Kryetari i Kuvendit Popullor të Tyrkis Numan Kurtulmuş deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plotë reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët e vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe për shtatin e tyre me kohën. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio nisi një turne në Lindjen e Mesme për të qetësuar aleatët e gjirit pas marrëveshjes së paqes të arritur me Iranin, ndërkaq Senati i Shubas miratoi një projekt rezolut që kufizon autoritetet e luftës së presidentit Trump, duke pasqyruar shqetësimet e Kongresit mbi konfliktin. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaroi se Perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë kundër Rusisë dhe po ndihmon Ukrainën në sulmet me dron ndaj infrastrukturës civile. Kurse zëdhënës i Kremlini, Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbaj qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Stamboll, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoninë zyrtare në kompleksin presidencial në Ankara të martën presidentin e Polonisë Karol Navrotski, i cili ndodhet për vizitë në Tyrki. Automjeti Navrotskit u shoqërua deri te porta protokollare nga kalorësit ceremonial, ndërsa Erdoğan e priti homologun polak në hyrjen kryesore të kompleksit presidencial. Pas vendosjes së dy liderëve në podiumin ceremonial, banda ekzekutoi himnin kombëtar të dy vendeve. Në ceremoni u shfaqën gjithashtu flamurit që përfaqësojnë 6 nishte turke përgjatë historisë dhe u kryen 21 të shtën artillerie për nder të presidentit mysafir. Kreu i shtetit polak përshëndeti togën ceremoniale të gardës me shprehjen Merhaba Asker, ndërsa më pas dy lider prezantuan delegacionet përkatëse. Erdoğan dhe Navrotski propozuan para medjave duke shtrënguar duart para flamurve të Tyrkisë dhe Polonisë. Të pranishëm në ceremoni ishin gjithashtu ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, shefi kabinetit të presidencës Hasan Doğan, sekretari përgjithshëm i presidencës Hakkı Suspans, këshilltari i presidentit për politikë të jashtme dhe sigurinë Akif Çatay Kılıç, ambasadori i Tyrkisë në Varshavë Rauf Alp Denktaş, si dhe prefekti Ankaras Yakup Can Bolat. Pas ceremonisë, dy presidentët zhvilluan një takim dypalësh dhe në vijim bajtën një konferencë përbashkët për shtyp. Erdoğan e deklaroi se Tyrki dhe Polonia të mbështetura në histori mbi 6 shekullore po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ai tha se gjatë bisedimeve u diskutuan një çështje të shumta, nga tregtia dhe investimet deri te industria e mbrojtjes, energjia dhe marrëdhëniet mes popujve. Erdoğan theksoi se pas arritjes së objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllim tregtar, dy vendet kanë vendosur një objektiv të ri prej 15 miliard dollarësh. Sipas tij, kompanitë turke të ndërtimit janë ndër më aktivet në Poloni me projekte që kapin vlerën e rreth 9 miliard dollarëve. Ndërsa një temë tjetër fushë me potencial është transporti. Ai përmendi gjithashtu rëndësinë e nismës së tre deteve, ku të dy vendet janë partner strategjik. Duke folur për bashkëpunimin e industrisë së mbrojtjes, Erdoğani vuri në pa projektet e përbashkëta në të kaluarën, përfshirë këtu dhe mjetet fluturuese me telekomandim, ndërsa potencoi se dy aleatët e NATO-s po punojnë për forcimin e bashkëpunimit në arkitekturën evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes. Presidenti turk theksoi se forcimi i marrëdhënieve në arsim, kulturë, shkencë dhe turizëm përbën një tjetër investim të përbashkët për të ardhmen e miqësisë mes dy vendeve. Erdoğan i bëri të ditur se në takim u diskutuan po ashtu marrëdhënie Turqi-Bashkimi Evropian, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Ai falenderoi Polonin për mbështetjen dhe procesit të anëtarësimit të Tyrkisë në BE dhe shprehu dëshirën që kjo mbështetje të vazhdojë duke u rritur. Në lidhje me NATO-n, udhëheqësi turk tha se gjatë samitit të aleancës që do të mbahet në Ankara më 7 dhe 8 korrik, prioritet do të jetë forcimi i shtylljes evropiane të NATO-s dhe rritja e aftësisë parandaluese të saj. Ai shtoi se u diskutuan gjithashtu lufta Rusi-Ukrainë, zhvillimet e lidhura me Iranin, si dhe nevoja për paqe në lindjen e mesme. Prezidenti Erdogan anvizoi se procesi drejt një paqe të qëndrueshme në Palestinë nuk duhet të mbetet në hije dhe kërkoi që Polonia, si një nga vendet që e njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës, të vazhdojnë mbështetjen për zgjidhjen me dy vende, me dy shtete.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan filloi të njëjtën në një vizitë zyrtare dytëtore në Kanada, ku do të zhvilloj një sër takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Gjatë ditës së parë Fidani do të vizitoj objektin bërthamor të Darlingtonit në Toronto, me qëllim njohje nga afër të kapaciteteve të Kanadas në fushën e energjisë bërthamore. Në kuadër të vizitës, krye diplomati turk të marë pjesë edhe në një takim me përfaqësues të biznesit, organizatave të shoqërisë civile dhe akademikve. Kurse në ditën e dytë të vizitës, ai do të takohet me homologen kanadeze Anita Anand në krye qytetin Ottawa. Gjatë bisedimeve pritet të diskutohen thellimi dhe zgjerimi bashkëpunimit ndërmjet Turqisë dhe Kanadas, si dhe synimi për ngritjen e marrëdhënieve në nivelin e partneritetit strategjik. Fidani pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së kontakteve të nivele të lartë të vizitave të ndërsjella. Ai do të analizojë nevojën për rritjen e mëtejshme dhe të qëndrueshme të vëllimit tregtar dypalësh, i cili në vitin 2025 arriti në rreth 2.7 miliard dollar, si dhe për shpejtimin e procesit të marrëveshjes së tregtisë së lirë mes dy vendeve. Në agjend pritet të jetë edhe bashkëpunimi në sektorin e energjisë, përfshirë energjinë bërthamore, si dhe zgjerimi bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe forcimi bazës ligjore të marrëdhënieve ushtarake. Gjatë kontakteve, Fidani pritet të trajtojë edhe zhvillimet ndërkombëtare, duke theksuar nevojën për ruajtjen e marrëveshjeve diplomatike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, garantimin e lundrimit të lirë në ngushticën e Hormuzit, si dhe përfundimin e luftës në Ukrainë përmes dialogut të diplomacisë. Ai pritet të ritheksojë gjithashtu qëndrimin e Ankarës se bashkësia ndërkombëtare duhet të rris presionin ndaj Izraelit për politikat e tij në Gaz, Bregun Perëndimor e Liban. Vlen të kujtojmë që ministra kanadeze e punëve të jashtme Anita Anand e kishte vizituar Turqinë më 17 mars. Ndërkohë, në maj, kompania Turkish Airlines e rriti numrin e fluturimeve ajrore drejt Kanadas nga 12 në 21 të tilla në javë.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë Noman Kurtulmush deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plot reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët dhe vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe përshtatjen e tyre me kohën. Kurtulmush i bëri këtë deklaratë në sesionin hapës të konferencës së 20 të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islam, të zhvilluar në Baku të Azerbajxhanit. Ai tha se bota po kalon një nga kthesat më të rëndësishme të historisë së njerëzimit, ndërse sistemi ndërkombëtar i vjetër po shpërbëhet dhe po lind një rend botror i ri. Sipas tij, tipari kryesor i këtij rendi të ri do të jetë shumëpolariteti, ku bota islame me mbi 2 miliard banor, 57 vende anëtare, burime natyrore të mëdha dhe potencial ekonomik të jashtëzakonshëm, mund të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të fuqisë globale. Kryeparlamentari turk theksoi se vendet islame duhet të ndërgjegjësohen për potencialin e tyre dhe të zhvillojnë strategji të përbashkëta. Ai bëri thirrje që dallimet sektare

0: etnike, politike dhe deore të shihen si pasuri dhe jo si burim konflikti. Shefi legislativit turk nënvizoi se reforma në botën islame duhet të mbështeten mbi katër shtylla kryesore: drejtësi, merit, konsultim dhe përgjegjshmëri. Sipas tij, mbi këto parime duhet të ndërtohet bashkëpunimi mes vendeve islame dhe një vizion i përbashkët për të ardhmen. Duke folur për sistemin ndërkombëtar, Kurtullmushi tha se vendet islame kanë përgjegjësi për të kontribuar në krijimin e një rendi global të ri, më të drejtë, më të barabartë dhe më njerëzor. Ajo ndal gjithashtu mbi kauzën e Palestinës, duke cilësuar atë si një çështje të përbashkët jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm. Kurtullmushi tha se do të vazhdojë përpjekjet për krijimin e një shteti palestinez të lirë me kryeqytetin Jerusalem dhe për të kërkuar llogari në instancat ndërkombëtare ndaj Benjamin Netanyahu dhe bandës së tij. Lidhur me bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ai uroi që procesi t'i hap rrugën një marrëveshje të përhershme dhe përfundimit të tensioneve. Ai kërkoi gjithashtu që sulmet izraelite ndaj Libanit të marrin fund, duke deklaruar se Libani u përket libanezve dhe Palestina palestinezve. Kurtullmushi foli edhe për zhvillimet në Kaukaz, duke përshëndetur procesin e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ai tha se pas përfundimit të konfliktit në Karabakh, janë hapur mundësi të reja për paqe dhe stabilitet në rajon, me shpresën për një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve.
1: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e migracionit ndërkombëtar për vitin 2025. Sipas këtyre të dhënave, numri personave që emigruan në Turqi në vitin 2025 u rrit me 25.2% krahasuar me vitin paraardhës, duke arritur në 393.829 persona. Nga kjo popullsi, 56.6% ishin burra dhe 43.4% gra. Nga numri përgjithshëm të ardhurve nga jashtë, 91.952 ishin shtetas të Turqisë, ndërsa 301.877 ishin shtetas të huaj. Nga ana tjetër, numri personave që emigruan nga Turqia jashtë të shtetit të vitin e kaluar shënoi një rënje prej 5% në krahasim me vitin 2024, duke u regjistruar në 403.216. Kjo popullsi përbëhej nga 55.3% burra dhe 44.7% gra. Sa i përket përkatësisë shtetërore të larguarve, 155.119 ishin shtetas të Turqisë dhe 248.097 ishin të huaj. Sipas grup moshave, emigrimi më i lartë u vërejt në moshën 25-29 vjeç me 14.3%, e ndjekur nga grup moshat 20-24 vjeç me 12.5% dhe 30-34 vjeç me 12%. Sipas shpërndarjes gjeografike, Stambolli priti fluksin më të madh të emigracionit me 42.2%, i pasuar nga Antalya me 9.1%, Ankaraja me 6.7%, Izmiri me 3.1% dhe Bursa me 2.9%. Stambolli regjistroi gjithashtu edhe numrin më të madh të larguarve me 35.4%, i ndjekur nga Ankaraja me 8.7%, Antalya me 6.5%, Mersin me 4.3% dhe Izmiri me 3.7%. Ndër shtetësit e huaj që emigruan në Turqi gjatë vitit 2025, vendin e parë zon turkmenët me 23.4%, të pasuar nga azerbajxhanasit me 8.3%, uzbekët me 6.9%, egjiptianët me 6.1% dhe afganët me 5.8%. Ndërka ishë në listën e shtetësve të huaj që u larguan nga Turqi, vendin e parë mbajten ata irakian me 15.7%, të pasuar nga afganët me 11.2%, rusët me 7.6%, iranianët me 6.3% dhe turkmenët me 5.7%.
0: Një artikull të gazetës greke Kathemerini me titull Shqetësimi nga afrimi Kairo-Ankara, qëndrimi i Athinës, thuhet se Egjipti nuk e ka informuar Athinën për takimin katërpalësh të zhvilluar në Kairo mes Arabisë Saudite, Pakistanit, Turqisë dhe Egjiptit. Në artikull ku theksohet se Greqia është përqendruar kryesisht çështja e Libis, duke referuar vizitës së dieshme të kreut të organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë Ibrahim Kallon në Bengazi, pretendohet se Turqia kohët e fundit po afrohet me familjen Haftar, e cila ka ndikim të madh në lindjet e Libis. Gjithashtu thuhet se përveç mos informimit të Athinës për takimin katërpalësh në Kairo, ku diskutuat çështja e Libis, besimi mes Athinës dhe Kairos është lëkundur edhe për shkak të një sër ngjarjesh të ndodhura gjatë 12 muajve të fundit. Nga ana tjetër, artikulli vlerëson se faktori izraelit ka luajtur gjithashtu rol në procesin e afrimit mes Egjiptit dhe Turqisë. Në këtë kuadër, dërgohet vëmendje edhe ndaj zhvillimit të një stërviti ushtarake mes Egjiptit dhe Turqisë në qytetin turk Konya. Në artikull përfshihet dhe deklarata: megjithatë, stërvitjet ushtarake nuk konsiderohen aq

0: pësuese sa afrimi i vërejtur në marrëdhënie diplomatike mes Turqisë dhe Egjiptit. Në takimin e mbajtur më 20 qershor në Kairo, ministri i punëve të jashtme i Turqisë Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministri i punëve të jashtme i Pakistanit Muhammad Isaac Dar u takuan për të zhvilluar bisedime. Ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan i deklarat për gazetarët e Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu gjatë qëndrimit të tij në Kairo me rastin e takimit të katërt të ministrëve të punëve të jashtme të Turqisë, Egjiptit, Pakistanis dhe Arabisë Saudite, tha se po zhvillonin kontakte intensive dhe se gjatë këtyre takimeve, Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar një bisedë të rëndësishme lidhur me Libinë.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës votoi me 50 vota pro dhe 48 kundër për miratimin e rezolutës mbi kompetencat e luftës, e cila udhëzon presidentin Donald Trump të ndërpresë armiqësitë në Iranit, përveç rasteve kur Kongresi autorizon veprime ushtarake të mëtejshme. Masa u miratua sipas anenit 5 paragrafi C të rezolutës mbi kompetencat e luftës të vitit 1973, pasi kishte kaluar më herët edhe në dhomën e përfaqësuesve. Senatorët republikan Bill Cassidy, Susan Collins, Liza Murkowski dhe Rand Paul ju bashkuan demokratëve në mbështetje të kësaj nisme. Nga ana tjetër, senatori demokrat John Fetterman votoi kundër, ndërsa republikanët Mitch McConnell dhe Dave McCormick nuk morën pjesë në votim. Ndikimi praktik i kësaj mase mbetet i paqartë, duke qenë se Washingtoni dhe Teherani kanë arritur tashmë një marrëveshje të përkohshme paqe. Megjithatë, rezoluta e cila nuk është ligjërisht detyruese, përfaqëson reagimin më të fortë simbolik të Kongresit kundër luftës deri më sot, pas dështimit të 9 votimeve të mëparshme për të siguruar shumicën e thjeshtë në Senat. Ky votim pason javë të tëra konflikti që tron ditën tregjet globale të energjisë dhe rritjen e çmimeve të karburanteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi në Senat erdhi më pak se një javë pasi administrata Trump njoftoi arritjen e një mirëkuptimi të përkohshëm me Iranin, cili synon pezullimin e armiqësive përgjatë vimit të negociatave për një zgjidhje më të gjerë. Më 17 qershor, Trumpi dhe presidenti iranian Mesut Pezeshkian nënshkruan elektronikisht një memorandum mirëkuptimi për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Aktualisht dy palët janë përfshirë në negociata teknike gjatë një pushimi 60 ditor, duke kërkuar të zgjidhen mosmarrëveshjet mbi programin bërthamor të Iranit dhe të kthejnë lundrimin tregtar në ngushticën e Hormuzit në nivelet para konfliktit.
0: Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio gjatë një turneu që nisi sot në lindjen e mesme do të përpiqet të qetësojë aleatët e Washingtonit lidhur me lëshimet që SBA-ja i bëri Iranit në marrëveshjen e nënshkruar. Vendet arabe të gjirit persik vlerësojnë se këto lëshime, duke përfshirë një fond për 300 miliard dollarësh të parashikuar për ndërtimin e Iranit, janë tepër bujare ndaj Teheranit, të cilin ata e konsiderojnë si rival. Rubio, i cili mbërriti në Abu Dhabi mbrëmjen e djeshme, po përgatitet të përmbush misionin e tij të parë të nivelit të lartë diplomatik pas marrëveshjes arritur javën e kaluar, e cila i dha fund luftës katërmujore midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit. I pyetur nga gazetarë nëse planifikon të trajtojë shqetësimet e aleatëve, Rubio u përgjigj se kjo çështje do të jetë patjetër në agjendën e bisedimeve, duke shtuar se do të diskutohen edhe tema që nuk përfshihen në tekstin e memorandumit. Gjatë kësaj vizite, Rubio do të udhëtojë gjithashtu drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuwaitit, të dyja vendet të cilat strehojnë baza ushtarake amerikane me rëndësi strategjike, u shënjestruan nga raketat iraniane gjatë konfliktit, duke pësuar edhe viktima në radhët e civilve. Ndërkohë, Senati i SBA-s pasqyroi pakënaqësinë e Kongresit ndaj luftës, duke miratuar një projekt ligj që udhëron Trumpin të ndërpresë operacionet ushtarake ndaj Iranit.
2: Omani dhe Irani kanë rënë dakord për krimin e një grupi të përbashkët pune me qëllim menaxhimin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, sipas dispozitave të memorandumit të Islamabadit. Vendimi u bë i ditur përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Omanit pas bisedimeve të zhvilluara në Muscat me kryeparlamentarin iranian Mohammed Bagher Ghalibaf dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi. Gjatë kësaj vizite, delegacioni i Teheranit u prit nga Sultani Haitham bin Tariq dhe zhvilloi takime me ministrin e Jashtëm Omanas Badr Abdul Saidi. Të dyja vendet, të cilat ndajnë vijën bregdetare për gjatë ngushticës së Hormuzit, riafirmuan angazhimin e tyre për të garantuar kalimin e sigurt në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar sovranitetin mbi ujërat e tyre territoriale. Trupi i përbashkët do të kërkojë arritje në një marrëveshje mbi administrimin e ardhshëm të rundërimit, shërbime detare dhe kostot përkatëse, duke përfshirë në diskutime dhe shtetet e tjera bregdetare. Sipas pikës 5 të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani është angazhuar të garantojë kalimin e sigurt e pa taksa të anijeve tregtare për 60 ditë, si dhe të kryej operacione për pastrimin e minave brenda 30 ditëve. Ndërkaq, Katari dhe Pakistani njoftuan gjithashtu krijimin e një qendre për shmangin e konflikteve mes SHBA-s Iranit dhe Libanit për të siguruar ndërprerjen e armiqësive. Memorandumi i Islamabadit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor, pas në shkrimit nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump, duke përfshirë dhe heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit.
0: Gazetarët amerikan Maggie Haberman dhe Jonathan Swan në librin e tyre të së pobotuar shkruajnë se presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar ashpër Benjamin Netanyahu gjatë një bisede telefonike të tensionuar lidhur me negociatat për armë pushim në Gaz. Në librin me titull Ndryshimi i regjimit brenda presidencës perandorake të Donald Trump, thuhet se gjatë një telefonate në shtator të vitit 2025, Trump ka shfaqur zemrim të madh ndaj Netanyahu dhe i ka thënë: "Të gjithë janë lodhur nga ti, Bibi. Të gjithë hebrejt janë lodhur nga ti." Kjo përplasje mes dy liderëve ndodhi ndërsa Trump po mbështeste një propozim për 20 pikësh që synonte të jepte fund luftës së Izraelit në Gaz. Tensionet u përshkallëzuan pasi forcet izraelite kryen një sulm ajror në Katar kundër antarëve të Hamasit, gjë që pengoi përkohësisht përpjekjen ndërmjetësuese të Katarit. Pavarësisht përpjekjeve të Netanyahut për të shmangur planin, raportohet se Trump e paralajmëroi atë duke i thënë: "Nuk mund të tërhiqesh nga kjo marrëveshje" dhe shtyu të pranonte marrëveshjen.
2: Kryeministria italiane Giorgia Meloni deklaroi se ishte sinqerisht e habitur nga komentet kontradiktore të presidentit amerikan Donald Trump pas samitit të G7-s në Francë, por theksoi se incidenti nuk do të ndryshojë politikën e jashtme të Romës. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA, Meloni trajtoi pretendimet e Trumpit se ajo i kishte lutur për një foto gjatë samitit, pretendim të cilin ajo e ka mohuar me forcë. Meloni vuri në dukje se kanë ndjekur diskutimet në rrjet, përfshirë videot virale, duke shtuar se disa raportime u përpoqën ta paraqisnin qëndrimin e saj si një mënyrë për të shmangur vëmendjen nga përparimi i negociatave mbi Iranin dhe për t'u fokusuar te vështirësitë brenda NATO-s. "E kam thënë dhe e përsëris se nuk kam ndërmend të vazhdoj të ushqej këtë debat", deklaroi ajo. Pavarësisht polemikave, Meloni nënvizoi se politika jashtme italiane do të mbetet e njëjtë si në 80 vitet e fundit, duke u bazuar në ruajtjen e një marrëdhënie të fortë mes SHBA-s dhe BE-s. Nga ana tjetër, Trump e kritikoi Meloni në platformën Truth Social për refuzimin e kërkesave të tij lidhur me parandalimin e armatimit bërthamor të Iranit, duke shkruar se Italia asgjë dëshironte të përfshihej kundrejt kërcënimit iranian, ndërsa debati u shpërsua dhe Meloni cilësoi deklaratat e Trumpit si sulme të pakuptimta e të paprovokuara. Agjencia ANSA raportoi se kjo përplasje nuk pritet të ndikojë në marrëdhëniet qeveritare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas hetuesve të Kombeve të Bashkuara, shënjestrimi i qëllimshëm i fëmijëve palestinez nga Izraeli është kthyer në një element kyç të gjenocidit që po ushtrohet në Gazë. Komisioni i pavarur ndërkombëtar i hetimit i OKB-s deklaroi se ka gjetur prova që dëshmojnë se fëmijët palestinez janë shënjestruar dhe vrarë qëllimisht nga forcet izraelite të sigurisë. Ekipi hetimor për tre anëtarësh, i cili nuk flet zyrtarisht në emër të OKB-s, fillimisht konstatoi kryerjen e gjenocidit nga ana e Izraelit në një raport të publikuar në shtatorin e kaluar. Në raportin vijues të publikuar së fundmi thuhet se intensiteti dhe natyra sistematike e operacioneve ushtarake izraelite po vazhdojnë, gjë që ka çuar në vdekjen, plagosin dhe traumatizimin e fëmijëve palestinezë në nivele të paprecedent. Zyrtarët deklaruan se ekzistojnë baza të arsyeshme për të arritur në përfundim se autoritetet dhe forcet izraelite të sigurisë po vazhdojnë të kryejnë krimin e gjenocidit në Gazë. Komisioni themeluar në vitin 2021 nga Këshilli i OKB-s për të drejtet e njeriut vënë në duke se lëndimet e rënda fizike dhe mendore, trauma masive, mbetja, jetim, ndarje nga familja, paaftësitë fizike, zhvendosjet e përsëritura, uria si dhe kolapsi i sistemeve të arsimit dhe shëndetësisë e kanë fshirë fëmijërinë në Gazë dhe do të vazhdojnë të ndikojnë të fëmijët e rajonit përgjatë gjithë jetës së tyre.
2: Në Washington po diskutohet një projekt pilot i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili parashikon që

forcat izraelite të dorëzojnë njësive të ushtrisë libaneze disa zonat të caktuara në jug të Libanit, dërsa njëkohësisht të ruajnë një zonë tampon të veçantë për gjatë kufirit. Sipas zyrtarëve izraelitë dhe libanezë, bisedimet nërmjet Izraelit dhe Libanit

0: Po diskutohet në raundin e fundit të bisedimeve me zyrtarëve libanez dhe izraelit, i cili nisi të martë në Washington. Ky proces diplomatik i refuzuar nga Hezbollahu është lënë në hije pasi Teherani e ka bërë Libanin një pikë qendrore në negociatat që po zhvillon me SBA-n. Një zyrtar libanez deklaroi se bisedimet do të përqendrohen në afatin e tërheqjes dhe se çdo plan konkret do mund të marrë formë vetëm pas takimit përfundimtar të sejmit. Zyrtari nuk i u përgjigj kërkesës për koment lidhur me deklaratat e zyrtarëve izraelit për verifikimin e sigurisë nga SBA-ja ndaj njësive ushtarake libaneze. Hizbullahu hapi zjarr në Izraelit në ditë para të luftës së zhvilluar nga Shtetet Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit në shenjë solidariteti me Teheranin. Pas kësaj, Izraeli rifiloi sulmet e tij ndaj Libanit.
1: Prezidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin mori pjesë në ceremoninë e diplomit të studentëve të akademive të zbatimit të ligjit në Pallatin e Kremlinit. Gjatë fjalës së tij, Putin troi që vëmendje se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë me Rusin, duke mos u mjaftuar vetëm me ofrimin e mbështetjes financiare dhe ushtarake për Ukrainën. Ai përsëriti se Moska është në favor të krijimit të një sistemi të barabartë të prandashëm të sigurisë në Evropë dhe të një sistemi ndërkombëtar shumë polar. Putin vuri në duge se gjatë të ashtu quajturit operacionin special ushtarak në Ukrainë vitin e kaluar, janë testuar në kushte lufte më shumë se 1000 armë dhe pajisje përfshirë mjetet ajrore pa pilot. Në një bisedë të rastit me të diplomuarit pas ceremonisë, udhëheqës si Rus vuri në duke se vendet e NATO-s kanë lejuar Ukrainën të sulmojnë objektivat në territorin rus me anë të dronëve. Ata nuk janë të vedishëm për pasojat. Për momentin nuk kanë arritur ende në pikën sa të lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për sulme, sepse e kuptojnë se do të ketë një përgjigje dhe përpiqen të qëndrojnë larg kësaj. Megjithatë, ata po vendosin objektet e prodhimit ushtarak në territoret e tyre, deklaroi Putin. Putin shtoi se ushtria ruse po përparon në të gjitha drejtimet e frontit në Ukrainë dhe se sulmet me dronë dhe infrastrukturë civile synojnë të trondisin shoqërinë e të dëmtojnë vetbesimin e forcave të armatosura ruse. Ai nënvizoi se i gjithë perëndimi po punon për Ukrainën në këtë drejtim, por siguroi se Rusia do të arrijë në pikën e synuar.
0: Kurse zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Istanbul, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi komentoi deklaratat e presidentit Vladimir Putin, i cili ka shprehur gatishmërinë për bisedime paqe me Ukrainën mbi bazën e marrëveshjeve të Istanbulit. Sipas tij, qëndrimi i Rusisë mbetet i pandryshuar. Ai rikujtoi se Putini i ka përcaktuar më herët parametrat që Moska i konsideron të domosdoshëm për përfundimin e luftës, përfshirë edhe një fjalim të dy viteve më parë në Ministrinë Ruse të Punëve të Jashtme. Lidhur me mundësinë që Stambolli të jetë sërish mikpritës e negociatave, zëdhënësi presidencial rus tha se aktualisht nuk ekziston një kuptim i qartë për platformën e ardhshme të bisedimeve me spalve. I pyetur për rolin e mundshëm të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në ndërmjetësimin mes Rusisë dhe vendeve evropiane, Peskovi u shpreh se fillimisht duhet të ketë siguri që pala evropiane është e gatshme për dialog. A i shtoj se, ndonëse ka sinjale pozitive, deklaratat janë shpesh kontradiktore, gjë që si pas ti përbën një element negativ. Sa i përket BRICS-it, Peskovi deklaroj se ky format nuk mund të luaj rol dërmjetësues në negociatat Rusi-Ukrain, pasi nuk ka strukturë institucionale, sekretariat apo statut organizativ. Duke folur për marrëdhëniet SBA-Iran, a i tha se ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare, por është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe afati 60 ditor për arritjen e marrëveshjes vijon të jetë në fuqi. Peskovi vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësve dhe vendeve pjesëmarrëse, duke theksuar se ato kanë ndihmuar në shtyrjen e rrezikut të përshkallëzimit ushtarak, çka sipas tij është pozitive për rajonin dhe botën. Ai shtoi se rihapja e kalipit në ngushticën e Hormuzit do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga dëmet e shkaktuara nga tensionet. Në lidhje me marrëdhëniet Rusia-Armeni, Peskovi theksoi lidhjet historike dhe procesin e integrimit, duke nënvizuar rolin e bashkimit ekonomik euroaziatik në ekonominë armene. A i shtoi se Rusia mbetet një nga investitorët kryesor në Armeni dhe se bashkëpunimi do të vazhdoj të zhvillohet. Për marrëdhëniet me Bielorusin, zëdhënësi Peskov nënvizoi statusin e aleancës me dy vendeve, duke deklaruar se Rusia do të qëndroj gjithmonë në krah të Bielorusisë në aspektin ekonomik, të sigurisë dhe përballë çdo kërcënimi të mundshëm, aktual apo të ardhshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 qershor. Si sot me 1542-shin, eksploruesi spanjoll Francisco de Orellana u sulmua nga banorët vendas të Icamiapas në brigjet braziliane të Amazonës, në Amerikën e Jugut. Lumi në fjalë mori këtë emër pasi de Orellana ja përshkoi agresorit Kalit të Pest të Romës së shenjtë si gra luftëtare, një referencë hapur për Amazonat mitologjike. Në këtë datë të vitit 1625, ushtria Osmane, e cila ishte nisur nga Stambolli me 328 luftanie dhe anije transporti, zbarkoi në ishullin e Kretës. Të njëjtën ditë të 1859, perandoria austriake humbi betejën e Solferinos kundër aleancës së Francës dhe mbretërisë së Sardenjës. Bamirësi aktivisti dhe biznesmeni zviceran Jean-Henri Dunant, i cili ndoqi nga afër këtë betejë, nisi procesin e themelimit të lëvizjes ndërkombëtare të kryqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe. Si sot në vitin 1894, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vendosi që lojrat olimpike të mbahen një herë në çdo 4 vjet. Në këtë datë 1901 u ekspozuan për herë të parë veprat e piktorit dhe skulptorit spanjoll me famë botërore Pablo Picasso. Të njëjtën ditë të vitit 1910, Japonia pushtoi Koren. Si sot më 1932-shin, një revolucion pak gjatë djerdhe i nxitur nga Partia Popullore i dha fund fuqisë absolute të mbretit të Prayadhipok të Siamit, sot Tajlanda. Ky revolucion konsiderohet të jetë një ngjarje e madhe në Tajlandën e shekullit të 20 dhe fillimi i rivalitetit për kontrollin e qeverisë së vendit, duke shkaktuar një paqëndrueshmëri politike. Në këtë datë të vitit 1938, pjesë të një meteoriti u shkëputën dhe goditën një fshat të tërë në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Meteori vlerësohet të ketë peshuar afro 500 tonë metrik kur goditi atmosferën e tokës dhe shpërtheu. Vetëm dy fragmente të meteorit u gjetën pas hetimeve fillestare. Ata u zboluan disa mile larg zonës dhe peshonin njëri 242 e tjetri 61 gram. Të njëjtën ditë të 1928-s filloi bllokada e Berlinit gjatë luftës së ftohtë. Bashkimi Sovjetik pamundësoi udhëtimin tokësor ndërmjet Gjermanisë Perëndimore dhe Berlinit Perëndimor. Bllokada e Berlinit shërbeu për të nxjerrë në pah vizionet konkurruese ideologjike dhe ekonomike për Evropën e pasluftës dhe luajti një rol të madh në tërheqjen e Gjermanisë Perëndimore drejt NATO-s më 1955-ën. Si sot në vitin 1950, gjatë periudës së apartheidit në Afrikën e Jugut, u miratua zyrtarisht ligji i zonave të grupit, duke ndarë racat në mënyrë segregative. Ky ligj caktoi grupe racore në seksione të ndryshme banimi dhe biznesi, në zonat urbane dhe ato rurale, në një sistem të apartheidit. Kjo gjë praktikisht do të ishte institucionalizimi racor. Në këtë datë të 1987-s u lindi në Rosario futbolisti Argentinas Lionel Messi, i cili luan si sulmues për klubin amerikan të Inter Miami-t dhe kombëtaren e Argentinës, ku është edhe kapiten. Shpesh i konsideruar si lojtari më i mirë në botë dhe i vlerësuar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave, Messi ka fituar një rekord prej 8 çmimesh topi i art, ndërsa si lojtari i klubit spanjoll të Barcelonës, ku kaloi vitet e arta të karrierës, ai ka fituar 10 herë La Ligan, nga 7 herë Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës, 4 herë Ligën e Kampioneve dhe nga 3 herë Superkupën Evropiane dhe Kupën e Botës për klube. Messi ka fituar gjithashtu një herë Kupën e Botës me Argentinën. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndroi jetë piktori shqiptar Sadri Ahmeti, i njohur si një nga akuarelistët më të mirë shqiptar, ai është njëherësh edhe një poet me vlera të larta detare dhe kritike. Po atë vit të ditë, tenisti John Isner i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mposhti në turneun e Wimbledonit kolegun Nicolas Mahut të Francës, në ndeshjen më të gjatë në historinë profesionale të këtij sporti. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

pyetjet si a duhet të ta lë punën, si mund ta them këtë pa lënduar askënd, apo bëjnë ndonjë gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. TRT Deutsch ka zhvilluar një intervistë me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin, rreth asaj se çfarë e dallon një këshill të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale. Dhe ne kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pyetjen se pse njerëzit flasin me inteligjencën artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hasse thotë se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keq kuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hasse deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk ka një mirëkuptim të vërtet apo vlerësim moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar probleme të përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hasse thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm, prandaj aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecurit dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjtë e përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjtë përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagimet të ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri emocional për disa përdorues. Sipas Hasses, inteligjenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukimi dhe ndërgjegjësimi në situata të tilla si rregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindit mund t'i kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modele të ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjikuar dhe i sigurt që ofron inteligjenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithatë, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligjenca artificiale përfshin rreziqe të rëndësishme. Fushveprimi gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritik dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologja

forse intelligenza artificiale, du timbrstes darve prime sociale në vend që të zëvendësoj ato. Intelligenca artificiale është të programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, dërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë fal inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësoj marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate çuditërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza. Elementet si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndërveprimi njerëzor që nuk lodhet kurrë dhe nuk paraqykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë kur kemi një problem i drejtohemi inteligjencës artificiale, gjasë është më lehtë në vend që të konsultojme me një mik apo një ekspert. Të qeni të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ky është episodi i fundit i rubrikës sonte titulluar Gaza, vendosmëri dhe njerëzim me surisë, në të cilën kemi folur për Palestinën. Herën e kaluar trajtuam disa prej emrave me peshë që kanë bërë dhe shkruar historinë palestineze, ndërsa sot do të flasim për individët pararendës që duke u bashkuar rreth

duke qenë një deg shkencore që i ngjan vetë njerëzit, nuk është thjesht një rrëfim i kufizuar vetëm me luftrat. Historia përfshin gjithashtu fizikën, kimin, matematikën dhe shkencat shoqërore. Kemi thënë që formimi dhe shkrimi i historisë ndodhen njëkohësisht, ndërsa elementi që vonon është krijimi i pjatës së ideve. Në historinë e njerëzimit ende ekzistojnë ngjarje që ruajnë misterin e tyre dhe e lënë të pafuqishme pjatën e përgjithshme të ideve. E jeni të flasim vetëm për njërën prej mistereve të historisë. Skeptri. Le të shkojmë në vitet 1250-1290 para erës sonë. Profeti Musa ishte në brigjet e detit të kuq. A i goditi ujrat e furishme të detit me skeptrin që mbante në dorë dhe mundësoj një fenomen për balë të cilit mendje njerëzore është ende pafuqishme. Dërsa logjika vazhdon të kërkoj shpjegimet shkencore të kësaj ngjarje, intuita dhe ndërgjegje kanë nxjerr prej saj një mësim që e kanë zbatuar prej shekujsh. Njerëzimi ka pranuar ndarjen e detit me skeptrin e Musajt si një vit të qartë mes të padrejtit dhe të shtypurit, mes të drejtës dhe të pavërtetës apo të gabuarës. Njerëzit mund të ndryshojnë anë, por rregulli i kësaj vije ndarse nuk ndryshon kurrë. I shtypuri i së kaluarës u bë shtypsi i sotëm, por skeptri ende është në dorën e Musajt që mbron të shtypurin. Atëherë kush është Musaji dhe kush i shtypuri i sotëm? Data 17 shtator 2024. Vendi, qyteti Rafaut, në skajin më jugor të Gazës. Personi që ecte mes rënojave, me një mbules mbi trup dhe me shkopin që në çastet e fundit ia hodhi dronit izraelit, ishte lideri Hamasit, Yahya Sinwar. Ushtria izraelite e kërkoi për 15 muaj. Ajo pretendonte se ai fshihej në tunele, se nuk dilte jashtë në Gazë, madje edhe se ishte strehuar mes pengjeve. Por martirizimi i tij tregoi të kundërtën. Ai po luftonte në vijat e para të përpjekjes për atdheun. Në pamjet më të fundit të filmuara nga droni izraelit dhe të publikuara nga ushtria pushtuese, Sinwar shihet i plagosur, ulur një koltuk dhe duke hedhur me dorën e tij një shkop drejt dronit. Këto pamje i detyruan njerëzit në mbar botën të mendonin dhe shtuan numrin atyre që arritën në përfundimin se Hamasi nuk është organizatë terroriste, por një grup rezistence. Mirë po pararendësi i parë që e mbrojti këtë tezë e kishte thënë shumë më herët. Data 7 tetor 2023. Ndërsa Izraeli dhe aleatët e tij përpiqeshin t'i vendosnin Hamasit etiketën e organizatës terroriste, u ngrit një zë pararendës dhe tha: Hamasi nuk është organizatë terroriste, por organizatë qendrese. Ky ishte zëri presidentit të Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Ndërsa vendet evropiane garonin për të mbështetur Izraelin, u ngrit edhe një tjetër zë pararendës që paralajmëroi: Historia do të na gjykojë dhe vendimi i saj do të jetë i pamëshirshëm si ndaj atyre që kryen këtë barbarizëm, ashtu edhe ndaj atyre që heshtën dhe e shpërfillën. Ky ishte zëri kryeministit të Spanjës, Pedro Sanchez. Teksa rezolutat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përballeshin me veto dhe palestinezët, pa dallim mes grave e fëmijëve, vriteshin nga një mendësi e fiksuar pas racës superiore, u ngrit edhe një zë tjetër. Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, tha: Nuk ekziston një racë superiore, nuk ekziston populli i zgjedhur i Zotit. As Amerika dhe as Izraeli nuk janë populli i zgjedhur i Zotit. Populli i zgjedhur i Zotit është i gjithë njerëzimi. Një tjetër zë, duke thënë se Izraeli po vepronte me synimin për shfarosje në masë të palestinezve dhe se po kryente akte genocidale si vrasje, dëmtime fizike e psikologjike të rënda dhe shkatërimi kushteve të jetesës, kaloi në veprim dhe ngriti një padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky zë që u hodh në veprim ishte ai i Afrikës së Jugut. Tani le të shohim guximin e jashtëzakonshëm që njerëzit e zakonshëm në botë kanë treguar kundër padrejtësive mbi palestinezët. Data 6 shtator 2024. Duhet të bëjmë shumë. Këto ishin fjalët e aktivistes turke Ayşe Nur Ezgi, e vrarë nga ushtarët izraelit. Më 3 shtator të atij viti, Ezgi shkoi si vëzhguese në zonën Beita të qytetit të Nablusit në Bregun Perëndimor për të marrë pjesë në protestat kundër uzurpimeve të kryera nga pushtuesit. Lëvizja ndërkombëtare e solidaritetit njoftoi se Ezgi, gjatë protestës së 6 shtatorit, u qellua dhe u vra qëllimisht nga një snajper izraelit që ndodhej në një çati aty pranë.

Organizata Amerikane Myslimane Wasat, ku Egi kishte qenë aktive vitet e fundit, në mesajin e saj të ngushëllimit tha. A i shenuri dhe jetën për parimet që besonte, të ngrihej për të heshturit, të qëndronte pranë të shtypurve dhe të bënte besimin konkret për mes veprimit. Fjalët e fundit që u tha miqve të saj, disa orë për pare se të vritej nga forcat izraelite, ishin: duhet të bëjmë më shumë. Yusuke Furusawa, një aktivist japones, që nga fillimi i gjenocidit në Gaz, ai ka protestuar i vetëm në zonat përreth Tokios me sloganin: ndalni gjenocidin, çlironi Palestinën. Furusawa ankohet se populli japonez nuk ka reaguar sa duhet ndaj gjenocidit në Gaz dhe se kryeministri japonez nuk ka ndërmarr hapat e nevojshëm. Ai shpreh shqetësimet e tij me këto fjalë: çfarë po bën kryeministri japonis si antar i G7-s kundër kësaj? Nëse nuk i trajton njerëzit si njerëz, çfarë lloj vendi zhvilluar je? Unë jam kundër asaj që po bën shteti i Izraelit. Ligjet ndërkombëtare nuk duhet të shkelen, e drejta ndërkombëtare humanitare nuk duhet të nëpërkëmbet. Nëse këto shkelen, rendi botëror i paqes shkatërrohet. Data 28 shkurt 2024. Erin Bushnell. Nuk do të jem bashkëfajtori gjenocidit. Erin Bushnelli protestoi kundër gjenocidit të kryer në Gaz, duke i vënë flakën vetes para ambasadës së Izraelit në Washington. Në videon që regjistroi gjatë veprimit të tij, ai tha se ishte pjesëtar aktiv i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vazhdoi: nuk do të jem më bashkëfajtori gjenocidit. Do të ndërmarr një akt proteste ekstrem, por krahasuar me atë që kolonizuesit u kanë bërë palestinezve në Palestinë, kjo nuk është as pak ekstreme. Kjo është ajo që klasa jonë drejtuese konsideron normale. Atëherë mbi çfarë bazohen këta pararendës që përpiqen të lartësojnë pjatën e ideve të botës? Le të rikujtojmë ato që folëm në pjesët e mëparshme të programit. Një politik shkatrimi po zbatohet ndaj një shoqërie, pa bërë dallim as ndaj fëmijëve, pjesës më të pambrojtur të saj, dhe bota nuk është e paditur për këtë. Ideologjia e Palestinës është ideologjia e njerëzimit. Ideologjia e njerëzimit vepron me mendimet e barazisë, drejtësisë, lirisë dhe dheut, ndërsa ideologjia e racës superiore dhe e tokës së premtuar vepron me nxitjet e gjenocidit, shkatrimit dhe uzurpimit. Palestina nuk është për palestinezët një copë tokë e vizatuar në letra mbi tryezat politike. Ajo është një amanet i shenjtë mbi të cilin ka rënë djersa e gjaku i tyre, në të cilin janë gdhendur sakrificat dhe kujtimet. Lufta e tyre është për ta mbrojtur këtë amanet. Palestinezët nuk janë vrasës të mbledhur nga e gjithë bota me ambicie të ndryshme. Ata janë një popull që dëshmon ekzistencën e tij në botë përmes mënyrës së jetesës, mendimit dhe vullnetit të tij, duke i dhënë botës ngjyrën e vet me kulturën, artin, traditat, zakonet dhe mënyrën e jetesës. Populli palestinez, me nivelin e tij arsimor, vlerat morale, rezistencën, durimin dhe guximin, është pikërisht masa e njerëzve për të cilët bota, sot e zhytur në luftra, ka nevojë. Nëse ideologjia e palestinezëve është njerëzorja, nëse me këmbguljen dhe vullnetin e tyre kolektiv kanë dëshmuar shpirtin kombëtar, nëse me nivelin e tyre arsimor dhe aftësinë për ta shprehur veten përmes artit edhe në periudhat më të vështira kanë dëshmuar se janë një shoqëri e çmuar, atëherë ata meritojnë edhe lirinë. Të mos harojmë, Palestina nuk është vetëm deri i palestinezëve, por edhe ndërgjegje e gjithë botës që besojnë në shenjtërinë e shtëpisë dhe tokës së Theut. Në vitin 1948 nuk u shkel vetëm deri i palestinezve, u vu në provë edhe ndërgjegja e tërë botës. Izraeli nuk arriti të çonte në burgjet Ofer apo Sde Teiman fëmijët palestinezë që u dëbuan vazhdimisht nga shtëpitë e tyre dhe përjetuan intifadat, por e ndërtoi burgun rreth Gazës. Gaza, e mbytur dhe e ngujuar në blokadë që nga viti 2007, duhet të jetë bërë zemra e gjithë botës që ka të drejtën të marrë frymëlirisht, sepse njerëzimi, pa dallim feje, gjuhe apo race, po përpiqet ta thyej këtë blokad. Derisa Palestina të çlirohet, përpjekja e njerëzve të ndërgjegjshëm në botë do të vazhdojë. Sot bota duhet të ketë vetëm një slogan: bota është më e madhe se 5. Sepse për sa kohë që kemi frikë të qëndrojmë në anën e së drejtës, gjenocidet do të vazhdojnë të ndodhin. Për sa kohë që fuqinë e vendimmarrjes ja lëm vetëm 5 fuqive të botës, pa drejtësia do të vazhdojë të sundojë. Dhe për sa

Nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tyre të Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike dhe Gjurmët Turke në UNESCO. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.